მოგესალმებით ძვირფასოს მენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიოინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე.

Gamaju vat megobre, bo mois mini chuen drevandeli sa informatsio gamashobi sa anonsi. President Ilham Aliyev samto da metallurgi ulimde tsolobis ganvitarebis sakhmtipo programisadmi mitsugni chekhvedraze miego monatsileoba. Maka Bochorishvili, Amerikis monatsileoba Azerbaijansa da Somkhets shoris samshidobo protsessi regionshi akhal shesazleblobebs khmis. Yan Tekin, Azerbaijani shua derepnis shesakheb molaparakobebs khemtsvanelobs. Akhla ki vtslat. Samtom rezolobis sruli jajuri unda sheiknas sabolo produktamde, sratkma unda moitsaps madnis mopovebas da ramodenime karkhnis sheknas. Es sitqobi prezident Ilham Aliyevma samto da metallurgiuli mrezolobis ganvitarebis sakhmtipo programisadmi mitsvnis shekhvedraze tsarmostka. Sakhmtipo metaurma dazina unda sheiknas gamdidrebis granulebisa da ბეკეტების მქონე რკინის ქარხნები, აქრე თქმა უნდა, მადნის ტრანსპორტირება მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს. ამიტომ ამ ტრანსპორტირებაში ანუ ტარიფებში უნდა გაკეთდეს დათმობები, რათა ის ეკონომიკურად ეფექტური იყოს. უნდა ჩატარდეს მაქსიმალური გარემოს დაცვითი ექსპერტიზა და დაცული იყოს ყველა გარემოს დაცვითი სტანდარტი. ჩვენ მოვაგვარეთ ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი. Და შევქმენით ძალიან ძლიერი პოტენციალი. დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი სარეზერვო გენერაციის სიმძლავრეები. ეს განცხადება პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სამთო და მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე გააკეთა. გარკვეული რაოდენობის ექსპორტის ხორციელდება, მაგრამ მომდევნო წლებში ეს ექსპორტი მასშტაბური იქნება, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო ბაზრებზე დიდი შეშფოთება და დეფიციტია ენერგო რესურსებთან დაკავშირებით. ელექტროენერგია, საწვავი, ბუნებრივი აირი, ყველა ეს ძირითადი პროდუქტი, რომელიც ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მსოფლიო სურათი ჩვენს თვალწინაა, დასწინა სახელმწიფო მეთაურმა. სამთო და მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების პროგრამა სულ რაღაც 4 წელიწადში უნდა განხორციელდეს. პროგრამა სრულად უნდა განხორციელდეს 2027-2030 წლებში. ეს სიტყვები პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სამთო და მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამისადმი მიზნულ შეხვედრაზე წამოსვლა. სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ ეს ახალი პროგრამა, რომელიც უნდა იქნას მიღებული, ასევე ასახავს ჩვენ დღის წესრიგის რეგიონების სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო პროცესში სამხრეთ კავკასიაში ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში გამართულ ყოველწლიურ კონკორდიის სამიტზე განაცხადა. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორც სტაბილურობის საყრდენი პანელური დისკუსიაზე გამოსვლისას მინისტრმა ყურადღება სამხრეთ კავკასიის მზარდ გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზეც გაამახვილა. მან აღნიშნა, რომ რეგიონში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობა არამხოლოდ რეგიონულ, არამედ გლობალურ დონეზეც იზრდება და ეს საქართველოსათვის

ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. მან კაბოჭორი შვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმში აზერბაიჯანის თავმჯდომარეობის დროს ჩვენ ბევრი საინტერესო დისკუსია ჰქონდა შუა დერეფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ვიცი, რომ აზერბაიჯანი კვლავ ლიდერობს ამ დისკუსიებში, ამიტომ მოხარული ვარ, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა ძალიან აქტიურ როლს ასრულებს. ეს სიტყვები საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის გენერალურმა მდივანმა იან ტაეკიმმა პეკინში გამართულ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტირების ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა. აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის სამინისტრომ სერიოზული მხარდაჭერა გაუწია BNF-ს. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას, დაზინა გენერალურმა მდივანმა. მან განაცხადა, რომ თურქეთი მალე გადაიბარებს ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. ჩვენ იმავე მიმართულებით ვიმოქმედებ და თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად აუცილებლად წავაწყდებით ამ საინტერესო დისკუსიების შუა დერეფნის განვითარებაზე.

ისტორიკოს მეცნიერი. ერევანს ეკლესიის ფასადი თურქეთიდან ჩამოტანილი წითელი ტუფის ქვით აღადგინეს. აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემიაში გამართულ კონფერენციაზე განიხილეს ერევანში სურფ სარქისის ეკლესიის აღდგენასთან დაკავშირებული ისტორია და ისტორიული საკითხები. ბაქიხანოვის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 19-20 საუკუნეების დასაწყისის ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის განყოფილების წამყვანმა მკვლევარმა, ისტორიის ფილოსოფიის დოქტორმა, ასოცირებულმა პროფესორმა რამილ ნიფტალიევმა

0: ყურადღება გაამახვილა ცურპ სარქისის ეკლესიის აღდგენის შესახებ ინფორმაციაზე. მან თქვა, რომ ეკლესიის აღდგენა 1972 წელს სომეხი კათოლიკოსის პირველი ვაზგენის ბრძანებით დაიგეგმა. მეცნიერმა, რომელმაც განაცხადა, რომ სამუშაოებს სომეხი არქიტექტორი რაფაელ ისრაელიანი ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ 1973 წელს სამუშაოები არქიტექტორ არცრუნ გალიკიანს დაევალა. ნიფტალიევის თქმით, ეკლესიის ფასადის რესტავრაციის შემდგომ ეტაპზე გამოყენებული იქნა თურქეთსა და სომხეთის საზღვარზე მდებარე ანის არქიტექტურული კომპლექსის ნანგრევებიდან აღებული სამშენებლო მასალები. მეცნიერმა აღნიშნა, რომ სურპ სარქისის ეკლესიის ფასადის რესტავრაციისას ანის ტერიტორიიდან ჩამოტანილი წითელი ტუფის ქვის და სხვა სამშენებლო მასალების გამოყენების შედეგად ძეგლს უფრო უძველესი იერსახე მიეცა. ექსპერტების მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ანალიზით დადგინდა, რომ ეს სამშენებლო მასალები ანის წარმოშობისაა. ასეთი ფაქტები აქტუალურია ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლების რესტავრაციისა და მათი ისტორიის წარმოდგენისათვის. სომხური ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევის მნიშვნელობას აჩვენებს. მან აღნიშნა, რომ ამ მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია ანის არქიტექტურული კომპლექსისა და აღმოსავლეთ თურქეთში არსებული სხვა ძეგლების შესწავლა, რომლებიც სომხური ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად არის წარმოდგენილი.
1: ერთობის სიმბოლო საერთაშორისო რადიო 95.

აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორიულმა მეხსიერებამ ყოველთვის შეინარჩუნა სიყვარული ჩვენი მშობლიური მიწების მიმართ. დღეს აზერბაიჯანის რეალობა მსოფლიო საზოგადოებას ეცნობა მნიშვნელოვან საკითხში. დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოება, რომელიც შეიქმნა 2022 წლის 3 აგვისტოს ტოლვილთა საზოგადოების ბაზაზე, გახდა ძალიან აქტიური ცენტრი სომხეთის ტერიტორიებიდან მასობრივი დეპორტირებული აზერბაიჯანლების და მათი მემკვიდრეობის სოციალური კულტურული ერთიანობის უზრუნველყოფის საქმეში. ეს საზოგადოება არის აზერბაიჯანის ლტოლვილთა საზოგადოების საზოგადოებრივი კავშირის სამართალ მემკვიდრე, რომელიც 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. კავშირის დირექტორთა საბჭო აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო დონეზე. საზოგადოების მიზანია ისტორიის გარკვეულ პერიოდში ეთნიკური კუთვნილების გამო მასობრივად დეპორტირებული აზერბაიჯანლების სოციალურ-კულტურული ერთიანობის მიღწევა. საერთაშორისო დონეზე მათი ყველა უფლების აღდგენა, ჩვენს წინაპრების მიზებზე დაბრუნების შესახებ და მსოფლიო საზოგადოებისათვის გადაცემა აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ სომხეთის ტერიტორიაზე შექმნილ მდიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. 2022 წლის 24 დეკემბერს დასავლეთ აზერბაიჯანის თემის ადმინისტრაციული შენობის გახსნისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დასავლეთ აზერბაიჯანიდან წარმოშობით ინტელექტუალთა ჯგუფთან შეხვედრაზე განაცხადა: დასავლეთ აზერბაიჯანი ჩვენი ისტორიული მიწაა. ამას ადასტურებს მრავალი ისტორიული დოკუმენტი, ისტორიული ფაქტი, ისტორიული რუკები და თავად ჩვენი ისტორია. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ამის ქმის საფუძველს იძლევა. ჩვენმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში დიდი მსხვერპლი გაიღო საკუთარი უფლების დასაცავად და თავისი ისტორიულ მიწებზე დასაბრუნებლად. ჩვენ გვჯერა, რომ მისი არსებობის ამ მოკლე პერიოდში დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოების მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის დასავლეთ აზერბაიჯანელების უფლებების აღდგენის მოთხოვნით მიმართვები განსაკუთრებით როლს შეასრულებს საკითხის საერთაშორისო საზოგადოებამდე მიტანაში და აზერბაიჯანის სახელმწიფო უზრუნველყოფს დასავლეთ აზერბაიჯანელების სამშობლოში დაბრუნებას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი არამხოლოდ აზერბაიჯანის შიდა საკითხია, არამედ ეს არის საერთაშორისო სამართლისა და ჰუმანიტარული საკითხებიც. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა განსაკუთრებით გაერომ ევროსაბჭომ და სხვა შესაბამის მოორგანოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ ამ საკითხს და ზეწოლა მოახდინონ სომხეთზე. დაბრუნების მსურველები იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებები დაცული უნდა იყოს და საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა პრინციპებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეუძლიათ იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ჰუმანიტარული დახმარების და ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა დაბრუნების მიზნით. იძულებით გადაადგილებული პირების დასაბრუნებლად პირველ რიგში აუცილებელია ამ ტერიტორიებზე არსებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და განვითარება. ეს გულისხმობს ახალი დასახლებების მშენებლობას, სამუშაო ადგილების შექმნას და სოციალური მომსახურების მიწოდებას. იძულებით გადაადგილებული პირთა დაბრუნება დაკავშირებულია ტერიტორიის სამართლობრივი სტატუსისა და საკუთრების უფლების უზრუნველყოფასთან. დაბრუნების პროცესში ქონებრივ საკითხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს უნდა ჰქონდეთ გარანტირებული მათი სახლები და მიწების საკუთრება. გარდა ამისა, ტერიტორიის რეაბილიტაციის სამართლობრივი პროცესი უნდა განხორციელდეს მშვიდობისა და სამართლიანობის პრინციპების

შესაბამისად. მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყვეს სამართლობრივი გარემო დაბრუნებისათვის, რათა მათ იცხოვრონ საკუთარ სამშობლოში ძალადობისა და დაჩაგვრის გარეშე თავისუფალ პირობებში. დაბრუნებული იძულებით გადაადგილებული პირების ძალისხმევა მათი კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათი დაბრუნების პროცესში. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება ასევე ნიშნავს ამ ტერიტორიების კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და განვითარებას. ერევანსა და სხვა რეგიონებში კულტურული ძეგლები უნდა აღსდგეს და კულტურის პოპულარიზაცია უნდა განხორციელდეს. დაბრუნებული იძულებით გადაადგილებული პირების ახალ პირობებთან ადაპტაციაში დასახმარებლად უნდა განხორციელდეს სოციალური პროგრამები. ეს მოიცავს განათლების ჯანდაცვის, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისა და სოციალური მომსახურების სფეროში აქტივობებს. დასავლეთ აზერბაიჯანელების დაბრუნების სურვილი არამხოლოდ პირადი სურვილი, არამედ კოლექტიური მიზანიცა. კულტურული და ეროვნული ცნობიერებაა, თუმცა ამ სურვილის და მიზნით მისაღწევად არამხოლოდ აზერბაიჯანის შიდა საქმეა ეს, არამედ საერთაშორისო მხარდაჭერასა და თანამშრომლობასაც მოითხოვს. ერევნიდან და სხვა ქალაქებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებას ფართომასშტაბიანი სტრატეგიული მიდგომა სჭირდება. ეს მიდგომა უნდა ითვალისწინებდეს როგორც სამართლობრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ ასპექტებს. სწორი და სისტემატური ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში დასავლეთ აზერბაიჯანელების მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, როგორც აზერბაიჯანის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ასევე ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv/azze. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიოინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @azteve.az.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოისმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. President Ilham Aliyev-მა სამთოდა მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამისადმი მიზღვნილ შეხვედრაზე მიიღო მონაწილეობა. Maka Bojorishvili, Amerikis monatsileoba Azerbaijansa da Somkhets shoris samshidobo protsesshi regionshi akhal shesazleblobebs khnis. Yantekini, Azerbaijani shuaderebsin shesakheb molaparakebs khemzvanelobs. Akhla kivtslat. Samtom rezolobis sruli jajvi unda sheiknas sabolo პროდუქტამდე რთქმა უნდა მოიცავს მადნის მოპოვებას და რამოდენიმე ქარხნის შექმნას. ეს სიტყვები პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სამთოდა მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამისადმი მიზღვნილ შეხვედრაზე წარმოსთქვა. სახელმწიფო მეთაურმა დაზინა, უნდა შეიქმნას გამდიდრების, გრანულებისა და ბრეკეტების მქონე რკინის ქარხნები. აქ რთქმა უნდა მადნის ტრანსპორტ

ტრანსპორტირება მნიშვნელოვან როლში ასრულებს. ამიტომ ამ ტრანსპორტირებაში ანუ ტარიფებში უნდა გაკეთდეს დათმობები, რათა ის ეკონომიკურად ეფექტური იყოს. უნდა ჩატარდეს მაქსიმალური გარემოს დაცვითი ექსპერტიზა და დასული იყოს ყველა გარემოს დაცვითი სტანდარტი. ჩვენ მოვაგვარეთ ელექტროენერგიასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი და შევქმნით ძალიან ძლიერი პოტენციალი. დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი სარეზერვო გენერაციის სიმძლავრეები. ეს განცხადება პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სამთო და მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამისადმი მიძღვნილ შეხვედრაზე გააკეთა. გარკვეული რაოდენობის ექსპორტის ხორციელდება, მაგრამ მომდევნო წლებში ეს ექსპორტი მასშტაბური იქნება, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ მსოფლიო ბაზრებზე დიდი შეშფოთება და დეფიციტია ენერგორესურსებთან დაკავშირებით. ელექტროენერგია, საწვავი, ბუნებრივი აირი, ყველა ეს ძირითადი პროდუქტი, რომელიც ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მსოფლიოს სურათი ჩვენს თვალწინაა, დასინა სახელმწიფო მეთაურმა. სამთო და მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების პროგრამა სულ რაღაც 4 წელიწადში უნდა განხორციელდეს. პროგრამა სრულად უნდა განხორციელდეს 2027-2028 წლებში. ეს სიტყვები პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სამთო და მეტალურგიული მრეწველობის განვითარების სახელმწიფო პროგრამისადმი მისხვნილ შეხვედრაზე წამოსვლა. სახელმწიფო მეთაურმა განაცხადა, რომ ეს ახალი პროგრამა, რომელიც უნდა იქნას მიღებული, ასევე ასახავს ჩვენ დღის წესრიგის რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების მონაწილეობა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის სამშვიდობო პროცესში სამხრეთ კავკასიაში ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში გამართულ ყოველწლიურ კონკორდიის სამიტზე განაცხადა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპა და შავი ზღვა როგორც სტაბილურობის საყრდენი პანელური დისკუსიაზე გამოსვლისას მინისტრმა ყურადღება სამხრეთ კავკასიის მზარდ გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზეც გაამახვილა. მან აღნიშნა, რომ რეგიონში მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობა არამხოლოდ რეგიონულ, არამედ გლობალურ დონეზეც იზრდება და ეს საქართველოსათვის ახალ შესაძლებლობებს ქმნის. მაკა ბოჭორიშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმში აზერბაიჯანის თავმჯდომარეობის დროს ჩვენ ბევრი საინტერესო დისკუსია ჰქონდა შუა დერეფნის განვითარებასთან დაკავშირებით. ვიცი, რომ აზერბაიჯანი კვლავ ლიდერობს ამ დისკუსიებში, ამიტომ მოხარული ვარ, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა ძალიან აქტიურ როლს ასრულებს. ეს სიტყვები საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმის გენერალურმა მდივანმა იან ტაეკიმმა პეკინში გამართულ გლობალური მდგრადი ტრანსპორტირების ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა. აზერბაიჯანის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის სამინისტრომ სერიოზული მხარდაჭერა გაუწია BNF-ს. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას, დასინა გენერალურმა მდივანმა. მან განაცხადა, რომ თურქეთი მალე გადაიბარებს ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. ჩვენ იმავე მიმართულებით ვიმოქმედებთ და თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად აუცილებლად წავაწყდებით ამ საინტერესო დისკუსიების შუა დერეფნის განვითარებაზე.

ιστορικός μετσμιέρι. Ερεμάς και εκκλησίες πάσαντι, τουρκέτη δεν τσαμοντάν λίτσι θέλει το πισκουίτ αγάτκινες. Αζερβαϊτζάνης μετσμιέρι ερεμάτα ακαδημίαση γαμάρτουλ κομπερενσίαζε, κανέχλες ερεμάσι, σουρπσάρ, κισίς εκκλησίες αγάτκινασταν δεκαυσιρεβούλη ιστορία δα ιστοριούλη σακητχέβη. Ბაქხანოვის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის 19 მე-20 საუკუნეების დასაწყისის ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის განყოფილების წამყვან მამკვლევარმა, ისტორიის ფილოსოფიის დოქტორმა, ასოცირებულმა პროფესორმა რამილ ნიფტალიევმა ყურადღება გაამახვილა სურფ სარქისის ეკლესიის აღდგენის შესახებ ინფორმაციაზე. Მან თქვა, რომ ეკლესიის აღდგენა 1972 წელს სომეხი კათოლიკოსის პირველი ვაზგენის ბრძანებით დაიგეგმა. მეცნიერმა, რომელმაც განაცხადა, რომ სამუშაოებს სომეხი არქიტექტორი რაფაელ ისრაელიანი ხელმძღვანელობდა, განაცხადა, რომ მისი გარდაცვალების შემდეგ 1973 წელს სამუშაოები არქიტექტორ არცრუნ გალიკიანს დაევალა. ნიფტალიევის თქმით, ეკლესიის ფასადის რესტავრაციის შემდგომ ეტაპზე გამოყენებული იქნა თურქეთსა და სომხეთის საზღვარზე მდებარე ანის არქიტექტურული კომპლექსის ნანგრევებიდან აღებული სამშენებლო მასალები. მეცნიერმა აღნიშნა, რომ სურფ სარქისის ეკლესიის ფასადის რესტავრაციისას ანის ტერიტორიიდან ჩამოტანილი წითელი ტუფის ქვის და სხვა სამშენებლო მასალების გამოყენების შედეგად ძეგლს უფრო უძველესი იერსახე მიეცა. Экспертების მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ანალიზით დადგინდა, რომ ეს სამშენებლო მასალები ანის წარმოშობისაა. ასეთი ფაქტები აქტუალურია ისტორიული და არქიტექტურული ძეგლების რესტავრაციისა და მათი ისტორიის წარმოდგენისათვის. ეს სომხური ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევის მნიშვნელობას აჩვენებს. მან აღნიშნა, რომ ამ მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია ანის არქიტექტურული კომპლექსისა და აღმოსავლეთ თურქეთში არსებული სხვა ძეგლების შესწავლა, რომლებიც სომხური ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად არის წარმოდგენილი. ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95.

აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორიულმა მეხსიერებამ ყოველთვის შეინარჩუნა სიყვარული ჩვენი მშობლიური მიწების მიმართ. დღეს აზერბაიჯანის რეალობა მსოფლიო საზოგადოებას ეცნობა მნიშვნელოვან საკითხში. დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოება, რომელიც შეიქმნა 2022 წლის 3 აგვისტოს ტოლვისთა საზოგადოების ბაზაზე, გახდა ძალიან აქტიური ცენტრი სომხეთის ტერიტორიებიდან მასობრივი დეპორტირებული აზერბაიჯანლების და მათი მემკვიდრეობის სოციალური კულტურული ერთიანობის უზრუნველყოფის საქმეში. ეს საზოგადოება არის აზერბაიჯანის ლტოლვილთა საზოგადოების საზოგადოებრივი კავშირის სამართალ მემკვიდრე, რომელიც 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. კავშირის დირექტორთა საბჭო აქტიურად მუშაობს საერთაშორისო დონეზე. საზოგადოების მიზანია ისტორიის გარკვეულ პერიოდში ეთნიკური კუთვნილების გამო მასობრივად დეპორტირებული აზერბაიჯანელების სოციალურ-კულტურული ერთიანობის მიღწევა. საერთაშორისო დონეზე მათი ყველა უფლების აღდგენა, ჩვენს წინაპრების მიზებზე დაბრუნების შესახებ და მსოფლიო საზოგადოებისათვის გადაცემა აზერბაიჯანელი ხალხის მიერ სომხეთის ტერიტორიაზე შექმნილ მდიდარი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. 2022 წლის 24 დეკემბერს დასავლეთ აზერბაიჯანის თემის ადმინისტრაციული შენობის გახსნისას პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა დასავლეთ აზერბაიჯანიდან წარმოშობით ინტელექტუალთა ჯგუფთან შეხვედრაზე განაცხადა. დასავლეთ

აზერბაიჯანი ჩვენი ისტორიული მიწაა. ამას ადასტურებს მრავალი ისტორიული დოკუმენტი, ისტორიული ფაქტი, ისტორიული რუკები და თავად ჩვენი ისტორია. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა აღნიშნა, რომ არსებობს მრავალი ფაქტორი, რომელიც ამის ქმის საფუძველს იძლევა. ჩვენმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში დიდი მსხვერპლი გაიღო საკუთარი უფლების დასაცავად და თავის ისტორიულ მიწებზე დასაბრუნებლად. ჩვენ გვჯერა, რომ მისი არსებობის ამ მოკლე პერიოდში დასავლეთ აზერბაიჯანის საზოგადოების მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისათვის დასავლეთ აზერბაიჯანელების უფლებების აღდგენის მოთხოვნით მიმართვები განსაკუთრებით როლს შეასრულებს საკითხის საერთაშორისო საზოგადოებამდე მიტანაში და აზერბაიჯანის სახელმწიფო უზრუნველყოფს დასავლეთ აზერბაიჯანელების სამშობლოში დაბრუნებას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნების საკითხი არამხოლოდ აზერბაიჯანის შიდა საკითხია, არამედ ეს არის საერთაშორისო სამართლისა და ჰუმანიტარული საკითხებიც. საერთაშორისო ორგანიზაციებმა განსაკუთრებით გაერომ, ევროსაბჭომ და სხვა შესაბამის ორგანოებმა ყურადღება უნდა მიაქციონამ საკითხს და ზეწოლა მოახდინონ სომხეთზე. დაბრუნების მსურველები იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებები დაცული უნდა იყოს და საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის უფლებათა პრინციპებით საერთაშორისო ორგანიზაციებს შეუძლიათ იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის ჰუმანიტარული დახმარების და ფინანსური მხარდაჭერის გაწევა დაბრუნების მიზნით. იძულებით გადაადგილებული პირების დასაბრუნებლად პირველ რიგში აუცილებელია ამ ტერიტორიებზე არსებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და განვითარება. ეს გულისხმობს ახალი დასახლებების მშენებლობას, სამუშაო ადგილების შექმნას და სოციალური მომსახურების მიწოდებას. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაბრუნება დაკავშირებულია ტერიტორიის სამართლებრივი სტატუსისა და საკუთრების უფლების უზრუნველყოფასთან. დაბრუნების პროცესში ქონებრივ საკითხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. იძულებით გადაადგილებულ პირებს უნდა ჰქონდეთ გარანტირებული მათი სახლები და მიწების საკუთრება. გარდა ამისა, ტერიტორიის რეაბილიტაციის სამართლებრივი პროცესი უნდა განხორციელდეს მშვიდობისა და სამართლიანობის პრინციპების შესაბამისად. მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილი იყვეს სამართლებრივი გარემო დაბრუნებისათვის, რათა მათ იცხოვრონ საკუთარ სამშობლოში ძალადობისა და დაჩაგვრის გარეშე თავისუფალ პირობებში. დაბრუნებული იძულებით გადაადგილებული პირების ძალისხმევა მათი კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარების მიმართულებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მათი დაბრუნების პროცესში. იძულებით გადაადგილებული პირთა დაბრუნება ასევე ნიშნავს ამ ტერიტორიების კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას და განვითარებას. ერევანსა და სხვა რეგიონებში კულტურული ძეგლები უნდა აღსდგეს და კულტურის პოპულარიზაცია უნდა განხორციელდეს. დაბრუნებული იძულებით გადაადგილებული პირების ახალ პირობებთან ადაპტაციაში დასახმარებლად უნდა განხორციელდეს სოციალური პროგრამები. ეს მოიცავს განათლების ჯანდაცვის, ფსიქოლოგიური მხარდაჭერისა და სოციალური მომსახურების სფეროში აქტივობებს. დასავლეთ აზერბაიჯანელების დაბრუნების სურვილი არამხოლოდ პირადი სურვილი, არამედ კოლექტიური მიზანიცაა. კულტურული და ეროვნული ცნობიერებაა, თუმცა ამ სურვილის და მიზნით მისაღწევად არამხოლოდ აზერბაიჯანის შიდა საქმეა ეს, არამედ საერთაშორისო მხარდაჭერასა და თანამშრომლობასაც მოითხოვს. ერევნიდან და სხვა ქალაქებიდან იძულებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებას ფართომასშტაბიანი სტრატეგიული მიდგომა სჭირდება. ეს მიდგომა უნდა ითვალისწინებდეს როგორც სამართლობრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ ასპექტებს. სწორი და სისტემატური ნაბიჯების გადადგმის შემთხვევაში დასავლეთ აზერბაიჯანელების მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება, როგორც აზერბაიჯანის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, ასევე ადამიანის უფლებების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით.